Sveisen, sveisen, det er Tore Lagerstål i Radio for You. Kanalen for deg som er hjemmefru, eller som er deg det lengre, eller som, ja, skjøt sammen, alle får lyssna. Radio for You, direkte fra metropolen Trelleborgs sydligste ute. Ja, i Sverige, og Småland og sånt. Ja.